0: بھائی صاحب یہ کری ماسٹرز اور انیہ مسالوں میں کیا انتر ہے
1: بہن جی کری ماسٹرز کمپلیٹ کری مکس ہے اس میں آنین گارلک جنجر ٹماٹر نمک مرچ ہلدی دھنیا وہ سبھی مسالے ملے ہوئے آتے ہیں یہ بنانے میں بہت ہی آسان اور کھانے میں لاجواب ہے اٹس سو ایزی ان کی ویب سائٹ کا ایڈریس ہے www.currymasters.com.au
2: یہ تھا ہمارے اسپانسر کری ماسٹرز کا سندیش اور شروتاؤں ہمارا پہلی ابھی بھی جاری ہے بس اگر آپ نے ابھی تک اپنا اتر نہیں ڈالا ہے پہلی میں تو جلدی جلدی دے دیجیے واٹس ایپ گروپ درپن فورم میں اپنا جواب دے دیجیے پہلی ہے بٹوارا 1947 جو مووی ابھی آنے والی ہے تو اس کا جو ہے ڈائریکٹر کا کیا نام ہے
3: شروتاؤں ابھی جو آپ نے گیت سنا تھا جہونا آئے بالما ساون بیتا جائے تو یہ گیت جو ہے وہ فلم سانج اور سویرا فلم سے تھا اس کے میوزک ڈائریکٹر رہے شنکر جے کشن اور گیتکار تھے حسرت جے پوری بہت ہی خوبصورت گانا جسے گایا تھا محمد رفیع اور سمن کلیان پور نے تو اگر آج ہم باتیں کریں گے محمد رفیع صاحب کی بھی اس لیے باتیں کریں گے کیونکہ ان کی پنیتیتھی تھی 31 جولائی کو اور اتنے امر کلاکار کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے ان کے گیت تو امر ہیں ہی ان کی آواز امر ہے لیکن جو بھی انہوں نے خوبصورتی رومانٹک سانگ ہو چاہے وہ جو ہے دیش بھکتی کے ہوں چاہے وہ بھجن ہو اس میں جو خوبصورتی انہوں نے دی ہے کہتے ہیں دل کو چھونے والی آواز جو دی ہے اسے ہم کبھی نہیں بھول سکتے ہیں محمد رفیع ایک آواز جو کبھی خاموش نہیں ہوئی آپ یہ آوازیں کچھ تو کانوں تک پہنچ کے رہ جاتی ہیں لیکن کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں دوستوں جو سیدھے دل میں اتر جاتی ہیں کچھ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن ان کی آواز صدیوں تک زندہ رہتی ہے اور ایسی ہی آواز امر آواز تھی محمد رفیع صاحب کی آج ان کی پنیتیتھی پر ہم ان کو یاد کرتے ہیں اور انہیں شردھا سمن ارپت کرتے ہیں تو آئیے سنتے ہیں رفیع صاحب کی کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہوں گی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر بھاوناؤں کی کوئی آواز ہوتی تو وہ محمد رفیع صاحب کی ہوتی چاہے وہ بھکتی ہو من تڑپت ہری درشن کو آج یا وہ چودھویں کا چاند ہو دن ڈھل جائے رات نہ جائے تو اسے کتنے بھی ان گنت گانے جو ہیں نا جس کو انہوں نے جو ہے وہ امر بنا دیا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی دریا دلی بہت ہی مشہور تھی جب سنگیت کا لکشمی کانت پیارے لال اپنے کریئر کی شروعاتی دور میں تھے تب ان کے پاس رفیع صاحب کو دینے کے لیے پیسے نہیں تھے یہ بات جان کر رفیع صاحب نے کہا پیسوں کی چنتا مت کرو اور انہوں نے کیول ایک روپے میں وہ گیت ریکارڈ کیا اور جب بعد میں پیارے لال لکشمی کانت سفل ہو گئے تو وہ ہمیشہ کہتے تھے رفیع صاحب کا یہ اپکار وہ کبھی نہیں بھول سکتے تھے تو ایسے مہان ویکتی تھے رفیع صاحب اتنے بڑے کلاکار ہوتے ہوئے بھی بہت ہی دریا دل تھے ان کے بارے میں ایک اور دلچسپ قصہ کہا جاتا ہے ان کی سادگی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک بار کسی نے رفیع صاحب سے پوچھا آپ اتنے بڑے گائک ہیں پھر بھی آپ کے بھیتر ذرا بھی گھمنڈ کیوں نہیں رفیع صاحب نے مسکرا کر کہا آواز میری نہیں اوپر والے کی دین ہے میں تو کیول ایک مادھیم ہوں یہی کارن تھا کہ انہوں نے کبھی اپنے ساتھی کلاکاروں کو پرتسپردھی نہیں مانا وہ مکیش منا ڈے کشور کمار طلعت محمود جیسے سبھی گائکوں کا دل سے سمان کرتے تھے تو شاید یہی ونمرتا ان کی گائکی میں بھی جھلکتی تھی جب وہ بھجن گاتے تھے تو لگتا تھا کہ جیسے بھکت بھگوان سے پرارتھنا کر رہا ہو جب غزل گاتے تھے تو ہر شبد دل میں محسوس ہوتا تھا تو آئیے کیوں نہ ان کا ایک گیت سن لیتے ہیں اور انہیں شردھانجلی دیتے ہیں